0: Do operativo en Cambados, morreu por disparo de bala un mozo de 31 anos no lugar do Castrillón. A Garda Civil investiga o acontecido porque malia que nun principio se falou dun tiroteo dende o seu entorno, do entorno da víctima, aseguran que se produciu sen que se mediaran disparos previos. Asegurou unha moza do falecido en declaracións á Televisión de Galicia.
1: Claro, él se levantó por el ruido y él se asomó, simplemente se asomó medio cuerpo por la puerta y ya le dispararon. Ya se escuchó el disparo. Lo dispararon en el hombro, él se desplomó en el suelo y la Guardia Civil directamente subió para arriba, le taponaron la herida y a mí directamente me llevaron para abajo y me dejaron ahí. No podía ni estar con él ni nada por el estilo.
0: Pues será investigación a que determine o que aconteceu mentres os 12 detidos pasarán a disposición xudicial previsiblemente mañá xoves. O alcalde de Cambado, Samuel Lago, dicía pouco despois de coñecerse o suceso.
2: Pero non quero facer ninguna valoración mentres non se determine mediante a investigación pertinente que foi exactamente o que ocorreu, non? Si houve resistencia, si non houve. A situación é dura para todo o mundo, tanto para a familia que perden a unha persona como para o propio policía, que desde logo seguramente non tiña intención de causar a morte a esta persona. Sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
0: A páxina de sucesos das últimas horas non se esgota nesta operación contra o narcotráfico. Tamén na provincia de Pontevedra continúa a busca para localizar o home de 43 anos que este martes golpeou a súa parella e secuestrou o bebé de ambos no concello de Ponte Caldelas. Sobre as 7:30 da tarde aparecía san e salvo o cativo nas proximidades do cemiterio da vila e agora os axentes buscan o pai, que ten en vigor unha orde xudicial de busca e ingreso en prisión. A nai do cativiño tivo que ser atendida no hospital tras a agresión, pero xa recibiu alta médica. Estamos pendentes ademais de dúas incidencias que recolle o 112 esta mañana a súa páxina dos incendios industriais, tamén na provincia de Pontevedra, un no concello do Rosal e outro no do Porriño. Polo momento non dispoñemos de máis información sobre o acontecido, ampliaremos a maior brevidade posible. Escoitas, Herrera en Cope Galicia, eu son Patricia Iglesias. Madrugada novamente de temperaturas elevadas, segundo recolle a web de Meteo Galicia. Contra as 4:30 da madrugada o termómetro andaba polos 23 graus en Tui, na provincia de Pontevedra, Arestora, 19 en Vigo, 18 en Ourense, 17 na Coruña, 15 en Lugo, acadaránse os 34 en Ourense, 31 en Lugo e rozando os 30 andarán en Santiago ou Pontevedra este mércores. Ollo porque a partir das 3 da tarde hai aviso amarelo por posibles treboadas fortes en boa parte da provincia de Lugo e tamén no Miño e montaña de Ourense. O aviso prolóngase ata a medianoite. No monte continúan os traballos para tratar de extinguir 3 lumes. Medio Rural daba por controlado este martes o que se declarou o domingo na provincia de Lugo, en Xermade, que afectou unhas 35 hectáreas. Continúan estabilizados os que veñen xa do venres en Padrón e do sábado en Boborás, provincia de Ourense. Xa está operativa, por certo, a lume a nova APP, dende a que podemos, ademais de avisar do comezo dun incendio, facilitar a súa ubicación. Álvaro Ufe.
3: A lume é unha aplicación móvil que xa podes descargar e que nos permite marcar nun mapa a localización do posible incendio. Ademais, podemos engadir fotos, audios e observacións no aviso que alerta inmediatamente aos servizos de emerxencia correspondientes segundo a ubicación. Gustavo Álvarez é un dos informáticos da Xunta.
4: Simplemente con dúas pulsacións, ya indicar onde estamos a ver o incendio, facendo clic no mapa, facemos un clic e aparece ese loviño, confirmamos a localización e xa con isto poderíamos enviar alerta. Esa estaría alerta, registrada en nos servidor e chegaría ao centro de coordinación provincial correspondente, función do concello no cal nos atopamos.
3: Por outro lado, a inteligencia artificial tamén cobra importancia. Adestrouse para detectar posibles incendios a través do sistema de cámaras dispostas ao longo do territorio. Así o explicaba María José Gómez, conselleira de Medio Rural.
5: A través da IA, pois o sistema é capaz de detectar fume automáticamente e de incorporar a alarma de incendio, sen necesidade de que se dea un aviso ao servicio. Detéctase tamén a través das cámaras.
3: Cabe esperar posibles falsas alarmas en ambas ferramentas, aínda que en xeral esperase que axuden a reducir o tempo de reacción para evitar catástrofes como do ano pasado.
0: 7:24, temos un par de vos consellos que escoitar.
6: Gustasme moitísimo.
7: E ti gustasme de aquí a lúa.
6: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
8: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Segunda xornada, hoxe mércores, da folga no sector no metal convocada na provincia da Coruña. Seguen as posturas moi alonxadas entre patronal e os sindicatos. Eduardo Caamaño é secretario da CIGA Industria na Coruña.
3: Quero dicir, tivemos unha xuntanza este luns despois de unha bastante nefasta o venres, onde nos iban a contestar a unha proposta que fixéramos a parte social. Viñeron con unha subida de un 0,25. Necesitaron un fin de semana para millorar a proposta inicial que les tiñan. Este luns de onte, pola parte social, fixo unha nova proposta que a propia patronal dixo que estaban un pouco bastante distanciado, polo que non quixo nin valorarla.
2: Outro conflito que lonxe de encarrilarse parece que se enquista cada vez máis é o dos médicos. Ás 11 desta mañá verá hoxe concentración diante dos hospitais Montecelo e Osalnés na provincia de Pontevedra e o Hospital Universitario da Coruña contra o Estatuto Marco do Ministerio. Nos 7 grandes hospitais do Sergas este martes, o turno da mañá foi o que máis secundou o paro, cun seguimento de máis do 20% segundo as cifras do Sergas. Canto os hospitais comarcais foron a folga o 14% dos facultativos, mentres en atención primaria baixaba o seguimento ata apenas un 2%. En a Xenda Cultural deste mércores destacamos que ás 10:30 desta mañá o Museo de Pontevedra vai celebrar o acto público de recepción do cadro de Castelao A derradeira lección do mestre. En un dos lenzos que mellor describen a Guerra Civil Española foi trasladado dende Arxentina e estará exposto temporalmente nunha sala do edificio Castelao do Museo Provincial dende o 25 de xuño ata o 27 de setembro. Tempo haberá para gozar desta obra senlleira de Castelao. Seguimos, estamos en Herrera, en COPE, contándoche o que te interesa.

0: a outras comunidades autónomas e facer un examen máis xusto aos nosos alumnos e que non lle xenere prexuicios, para que non lle xenere prexuicios aos nenos e as nenas. Hai unha cuestión estructural que cada comunidade autónoma fai o examen con os criterios diferentes, porque o Ministerio, pese a que o temos demandado onde fai moito tempo, pois nunca puxo en marcha os mecanismos necesarios para xerar igualdade. E é certo que neste proceso, que se iniciou fai aproximadamente mes e medio, dous meses, se cruzou por o camiño pois unha serie de problemas, de erros, de momentos moi complexos na PAU concreta deste ano, na selectividade deste ano, que en certa medida pois nos reafirmou na necesidade pois de acometer unha serie de reformas para que esta prova, que é moi importante para miles de estudiantes, para miles de mozos e mozas todos os anos, sexa o máis homoxénea posible ao resto do conxunto do Estado e que xenere seguridade ao alumnado cando hai algún tipo de problema. Pode sempre surgir un error, porque errar é humano, pero cando sexa así, que teñamos pues, unha dobra variación, que teñamos un sistema de examen e un sistema de protocolizar e transparente de cando surda un problema actual de xeito inmediato, para que se perxudique menos aos alumnos, ¿no?
1: Cal diría vostede que é o principal cambio que introduce esta proposta que fai a Consellería?
0: Bueno, hai dous cambios, ¿no? Se crean dous grupos de traballo, un que crea que é o responsable da estrutura principal do examen, que é unha comisión organizadora onde están representantes da Xunta e representantes das tres universidades para ter unha maior, cando digo Xunta, digo ensino medio fundamentalmente, para ter unha maior presencia dos profesores de bachillerato e de secundaria, que son realmente quen coñecen os currículos, os que mellor coñecen os currículos dos alumnos, e despois unha comisión técnica que fai os exámenes, é dicir, que é responsable de facer de toda a logística e toda a programación dos exámenes, e aquí plantexamos que haya pues, unha acción moi concreta nos grupos de traballo, que a asignatura, para entendernos, ten un grupo de traballo, e que sexan os grupos de traballo sexan máis participativos, haya mecanismos internos de control, e se xenere o que se chama, igual que se fai nas oposicións, e igual que se fai no MIR, un mecanismo que se chama o banco de exercicios, onde se depositen os membros do tribunal por parellas, depositen os exámenes e despois, posteriormente, se poidan seleccionar por parte do director. É un sistema interno que cambia, que busca máis seguridade, que busca que cando haya un problema se poida resolver e que busca tamén que se manteña algo moi importante que é a seguridade e a fiabilidade dos exámenes.
1: Xa se puxeron en contacto coas universidades porque dende que se mencionou a posibilidade de que, bueno, pois a Consellería quixera ter máis presencia en todo este proceso, houbo críticas a que si, bueno, se quería meter a man donde non se debía.
0: Home, que a pregunta é que interés poden ter pois os profesores de secundaria que van estar aí, ou representantes da administración educativa para facer algo raro que poida supoñer un problema para a universidade. Eu creo que aquí o que se busca é unha maior corresponsabilidade, que todos somos responsables, porque é certo que cando surgen os problemas, todos miran para a Xunta de Galicia. Eu podría dicir a cantidad enorme de chamadas, mensaxes, comentarios, dicindo como é posible que a Xunta de Galicia pois, non sexa máis responsable en este proceso. Pois non o é, non o é. Digamos, a carga fundamental está na universidade, e o que queremos é axudar a que isto funcione ben, queremos axudar a que sea máis homoxéneo, a que os alumnos galegos non se sintan prexudicados e queremos axudar a que haya máis seguridade.
1: Ve posible que para a vindeira edición das probas de acceso á universidade, as do curso 26-27, poida estar xa operativo este novo sistema?
0: De todas as medidas que se presentan, porque agora vamos ter unha negociación con rectores, de xeito inmediato xa estamos buscando axendas para poder sentarnos. A partir de aí temos que rematar a tramitación da orden que comenzamos fai mes e pico, calculamos que sea no outono, e despois algunha das accións quizás que van na nova reforma se podrán implementar xa na PAU do ano 27 e outra xa na PAU do 28. Hai que ter en conta que isto é un proceso progresivo e que a PAU, afecta tamén a primeiro e segundo de bacharelato, co cual os alumnos que entren en primeiro teñen que saber as normas e non cambiarlas a mitad de partido, porque aquí hai dous pasos, non? O primeiro é o diseño do modelo que se fai en setembro e despois o propio examen que se fai aproximadamente en febreiro, non? E algunhas das cuestións que se plantean

0: xa se podrán facer en na PAU do 27 e outras se farán na PAU do 28.
1: A conversa completa co conselleiro de Educación poderás escoitala na nosa páxina web cope.es/Galicia. E agora imos rapidamente xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Votación aberta para o cambio de nome do Deportivo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas, pois si, comeza a consulta vinculante para ese cambio de nome do club e para adaptar o topónimo oficial da cidade, como é A Coruña. Poden votar os socios e os socios amigos a partir dos 12 anos dende as 9 horas de hoxe ata as 6 da tarde do domingo. No Celta anuncian 14.000 entradas xestionadas para o partido do Fortuna o sábado en Balaídos. En a campaña de abonados xa renovaron 83% e máis de 700 novas altas do carné celtista.
1: Graciñas Álvaro, e ti lembra, solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos, estamos contándoche o que che interesa en Herrera en Cope.
3: Cope Carballiño.
4: 91.9 FM.
5: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
6: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
5: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la British, la vegan, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o British más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E este xoves 18, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo. Tabuas, cazoliñas, pinchos e música en directo con Diego Neira e Carlos Music, na Eirexa Garabás, bar restaurante Os Amigos.
8: Escolas deportivas Terras de Maside.
5: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
8: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
5: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellora.
6: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
9: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988 27 36 17.
10: Dende 1927, so esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse en un referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos los carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
11: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
12: Moi bo día, señoras e señores ointes. Calor, moita calor, amenaza de tormentas. Tamén tormentas. Pode que teñamos para esta tarde de mércores, xa veremos. De momento, a esta hora, ceo limpo en todas partes, pero, insisto, esta tarde parece que irán aparecendo as nubes que poderían deixarnos chubascos, incluso localmente, pois, algo fortes, de treboada, en forma de treboada, en algunhas zonas do noso territorio comarcal. Xa veremos que sabedes e ben sabedes que con esto das tormentas, pois nunca se sabe, non? Nunca se sabe onde poden tocar e con que intensidade. Xa veremos. As temperaturas continúan sendo, aquí sí que non imos equivocarnos, moi calurosas, con estes 15 graos, as mínimas que registraban os termómetros esta pasada madrugada na maior parte do noso territorio comarcal, tamén altas as temperaturas diurnas máximas para as próximas horas, con valores de ata 32 graos no Carballiño e comarca, ata os 35 ou mesmo os 36 graos nalgúns puntos xeográficos do Ribeiro.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
12: E de momento continúa activo, aínda que está baixo control ese incendio forestal o máis importante registrado na comarca do Carballiño nestes últimos anos, que é o que afecta, está aínda afectando, a montes da parroquia de Santa Mariña de Moreiras, no concello de Boborás. Xa onte avanzábamos que os medios de medio rural daban por estabilizado este incendio que permanece activo desde primeira hora do pasado sábado e que, segundo as últimas estimacións, pois afectou xa a unha superficie de 250 hectáreas. Ademais, a alcaldesa de Boborás anunciaba onte, a este respecto da problemática dos incendios, anunciaba que por parte de Medio Rural, por parte da Xunta, vaise incrementar a vixilancia activa para a xeito e maneira preventiva, bueno, pois poder dar con posibles incendiarios como os que este ou estes que probablemente, moi probablemente, prenderon lume, tal como xa comentábamos tamén neste mesmo programa de radio, prenderon lume antonte, o pasado luns, coincidindo con este incendio de Moreiras en plena faena por parte dos equipos de extinción, bueno, pois parte deles tiveron que trasladarse para facerlle fronte e actuar neses primeiros minutos que sempre son decisivos a este lume. Todo indica que intencionado, e segundo a alcaldesa de Boborás, registrábase nas inmediacións, a poucos metros do Colexio Público de Boborás, o que para a propia alcaldesa pois incrementaba incluso pois a gravidade destes feitos.
13: E, bueno, estábamos en FEAS, se saltou iso, alarma dun lume no colexo, chamé a directora do centro, efectivamente estaban todos moi nerviosos, estaban evacuando os nenos por a parte detrás do colexo, e díxome que efectivamente que estaba ardendo. E, acercámonos, se estaban, neste caso, medios aéreos xa botando agua encima, porque coincidiu que estaba cerca outro lume, entón foi todo moito máis fácil. E despois chegaron, lóxicamente, pois, brigadas terrestres, que tamén foron as que acabaron de apagar ese conato. Pero, bueno, a verdade é que sorprendeunos bastante ese inicio, sí, moi cerca das casas.
12: Aí non foi un racho,
13: Non foi un rayo porque non había tormenta. Sorprendeunos bastante, supoño que algún gracioso, e, bueno, aproveito tamén para decir que a Xunta xa me confirmou que van a reforzar a vixianza no concello con axentes de paisano, porque se alguén agora quer aproveitar un pouco a situación, pois para xerar situacións de risco á población, pois sinceramente que van a estar encima, e iso non me parece normal, con drones e con personas de paisano, é dicir, que non van a estar vestidos de axentes nin demais, van a estar pois como a ti e como a mí pola calle, e a ver, que non é normal o de onte parece uno xa bastante grave. O outro foi un rayo e, bueno, pois foi unha situación natural e que vamos a facer, pero este caso non. E iso non, e ao lado dun colexo onde había nenos, e iso non se pode permitir.
12: Pois, afortunadamente, neste último caso, o lume pudo ser controlado en pouco tempo, nunhas horas, por parte dos medios de extinción da Consellería do Medio Rural. Pois, desde que se iniciou ese incendio na parroquia de Moreiras este pasado sábado, que continúa, como dicíamos, aínda activo, pero perimetrado, baixo control, e tamén ese outro lume que se originaba pois a pouca distancia nas inmediacións do colexio de Bóboras, actuaron nestes últimos días, polo tanto, neste concello, para controlar estes lumes, pois medios tales como 6 técnicos forestais, 32 axentes, 61 brigadas de bombeiros forestais, 39 motobombas, todo isto de xeito acumulado, 3 unidades técnicas de apoio, 4 palas, 6 helicópteros e 10 hidroavións. Por se isto fora pouco en Bóboras, pois onte pola tarde tamén saltaba a alarma no Irixo. Onte pola tarde declarábase outro incendio forestal en montes do municipio do Irixo, en concreto á altura da parroquia de Dadín, nunha zona próxima á vía do ferrocarril. Tamén, evidentemente, pois tiveron que actuar os servizos de extinción de medio rural, tanto os medios terrestres actuando en terra a pé de incendio, como tamén medios aéreos tamén actuaron para controlar o lume en Dadín, no Irixo, neste caso con 2 helicópteros, que por certo abastecéronse de auga no río Arenteiro, tanto na zona do Bañiño de Arcos como na presa do Balneario, no Carballiño. E xa en crónica municipal e política no Concello do Carballiño, Espazo Común anuncia unha moción de urxencia para tratar no próximo pleno da Corporación Municipal Carballiñesa, na que Espazo Común fai referencia o incremento do prezo da auga no Concello do Carballiño, co novo contrato da auga que cualifica Espazo Común de brutal aumento. En algúns casos afirman que sobrepasando o 100%, e únicamente manifestan desde Espazo Común todo elo consecuencia da pésima xestión levada a cabo polo Goberno Municipal do Carballiño no procedemento de contratación da nova axudicataria que xestiona este servizo municipal do ciclo integral da auga. Recordan desde Espazo Común que fai algo máis dun ano xa demandaron que non se cargara a totalidade do coste das obras a acometer neste proceso o recibo que pagan veciños e usuarios. Bueno, desde Espazo Común aseguran que puxeron enriba da mesa distintas alternativas para que o coste do servizo pois non fose tan elevado para o concello do Carballiño. Tamén demandaron pois que esas obras que aparecen no perte da auga e obras que das que non só participa o concello do Carballiño, senón tamén outros concellos, pois fosen corrixindo e aliviando a carga impositiva para a cidadanía. Bueno, pois en definitiva, desde Espazo Común queren agora que o pleno da corporación paralice a emisión dos recibos deste ano 2026 e incluso devolverlle, propoñen desde Espazo Común, devolverlle os incrementos, os importes cobrados, que se leve a cabo, tamén demandarán un axuste, pero un axuste a baixa, destes recibos, suprimindo deles o importe das obras e parte correspondente por fondos obtidos no PERTE, e que se volvan a emitir no segundo semestre do ano, que se elimine, que vaya, que devolvan os cartos, e que se volvan pois a faturar estes importes, estes recibos, coas rebaixas correspondentes que sairían da aplicación do modelo que propón Espazo Común. Señoras e señores ointes, cesa na súa producción a cooperativa de Santa Mariña de Loureiro. Unha das primeiras cooperativas da provincia, unha das pioneiras no cooperativismo provincial, fundada nesta parroquia do concello do Irixo no ano 1966, e ademais a única cooperativa láctea que mantiña a día de hoxe actividade produtiva na provincia. De momento, a cooperativa comunicaba estes días aos seus clientes, foi comunicándolles a tendas, a supermercados, que paraliza a distribución dos seus produtos, dos seus recoñecidos produtos que comercializaba, que viña comercializando, como o yogur, o requeixón, o leite, o kéfir, produto este último no que Santa Mariña de Loureiro foi pioneira na súa elaboración en Galicia. Desde a cooperativa de Santa Mariña de Loureiro non aclaran se se trata dun peche técnico, temporal ou definitivo. Non obstante, algúns cooperativistas pois avanzaron a Cope o Carballiño, a esta emisora de radio, que a cooperativa está abocada ao procedemento concursal anunciada pois non oficialmente, pero que a situación pois levaría a este procedemento dada a súa situación económica, ao proceso concursal. Fai agora apenas dous anos, a cooperativa de Loureiro viviu unha crise que xa daquela amenazou a súa continuidade. O problema, onde está? Pois parece estar na imperiosa necesidade de acometer importantes reformas, obras, para garantir a súa viabilidade e rendabilidade. E como? Pois tería que ser, si ou si, aumentando a produción e adaptándose os tempos actuais que exixe un mercado tan competitivo como o actual. O número de cooperativistas, uns 40, a día de hoxe, pois foise reducindo, eran moitos máis, foise reducindo progresivamente xa nas últimas décadas. Así pois, a incertidume volve a apoderarse desta cooperativa de Santa Mariña de Loureiro, fundada polo que fora o seu párroco Antonio González Bernárdez, incertidume que a sitúa o borde da desaparición precisamente neste ano 2026, no que se cumple o 60 aniversario do nacemento dun proxecto que foi santo e seña do cooperativismo na comarca e provincia.
11: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
14: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
15: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
14: Con primeiros como uns chipiróns á prancha con cebola caramelizada ou un revolto de espaguetis de mar e gambas. De segundos, un rollito de lenguado recheo de langostinos ou un chuletón de vacuno dun quilo. E para rematar, postre, unha tarta de queixo semifría ou leite frita.
15: Na Avenida 25 de Sullo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
14: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
16: Atención afición, el Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial, solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
14: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
17: Empeza forte, empeza conectado, conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
18: Ei, me de por a cantaré.
11: Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
12: Pois así, así mesmo, eh? Música que soa así, deste estilo tan tradicional, é o que escoitaremos este son, este cantar, estes cantares no Festival Ferreñas a Feira, que temos pasado mañá, día venres, este sábado que ven, venres sábado no Carballiño. Escoitamos a Isidro Vidal, que xunto a Lorena Crespo son os organizadores de este gran festival de música tradicional que ocupará estas dúas xornadas venres e sábado, pois a tarde-noite, tanto do venres como do sábado.
19: O objetivo era pois, sacar a todo noso alumnado a tocar. Uh-huh. E decidimos, por que non o facemos xuntos?
12: Está ben.
19: E empezamos con, bueno, facemos así un acto pequeniño tal, e se nos foi un poquinho das mans e temos programación para dous días.
12: Venres e sábado.
19: Venres e sábado. Entón, o venres, este venres, vamos facer ás 7:30 da tarde. Uh-huh. Conversa entre ferreñas en o Zoco. As conversas entre ferreñas, o que vamos facer é vamos reunir a un grupiño de señoras maiores que nos van contar, pois, fai 60 anos como aprenderon a tocar a pandereta.
12: Tamén aquí do Carballiño, da comarca.
19: Da comarca, sí, da comarca. E vanos contar tamén un pouco o contexto no que se aprendía ou como se disfrutaba da música tradicional, que non ten nada que ver como se fai hoxendía. Hoxendía pagas unhas clases
12: e sí.
19: aprendes. Daquelas non era así, era...
12: Autodidacta, ¿no?
19: Sí, ou aprendías coa veciña, ou aprendías na, pues, no descanso do traballo ou nas festas. Entón, para que nos conten un poquinho como facían elas antes. Non? Vai a ser algo, pois pues, é unha charla coloquia, se algo, bueno... Nada moi, moi formal.
12: Xuntando
19: sino algo
12: xa xente de unhos anos con xente nova e con xente moza.
19: Eso é, porque tamén o que nos
12: unhos aprendendo dos outros.
19: Eso é, o que nos interesa sobre todo é que os peques pues, sepan o que se facía. Porque os adultos, máis ou menos, xa sabemos un pouco pues, como se aprendía antes, pero a novas xeracións non saben que era tocar a pandereta pues, nun muiño. Antigamente, ¿no?
12: Nin tocar a pandereta, nin tocar a gaita, ¿no?
19: Efectivamente.
12: O este outro estilo de cantareiras, que tamén era moi popular.
19: Eso é. E despois o sábado, bueno, vou empezar polo que facemos sí. O final. O final de todo vamos ter un serán e foliada na Plaza Juan Corral Pajariño.
12: Ajá.
19: Ás 9 da noite.
12: Xa temos sombra esa hora.
19: Sí, sí. Aparte, ali a plaza é moi agradable. Serán o horario será de 9 da noite, máis ou menos eu creo que ata as 12 da noite, para tampouco molestar os veciños que viven ali. E eso é aberto a todo o mundo.
12: Espontáneos incluso.
19: Poden vir tocar, inda que, é dicir, temos a parte do serán que hai grupos sí. anotados e logo temos a parte foliada que hai todo mundo pode tocar con todo mundo. Da igual que sexa profesional, amateur, que sepa máis, que eso de menos. Que se coñezan ou que non se coñezan.
12: Sí,
19: eso,
12: que teña instrumento, polo menos.
19: Que teña instrumento e gañas de pasalo ben. Non?
12: Eso ou senón poco... coa voz, que tamén pode
19: tamén,
12: ser un buen instrumento.
19: E logo temos, antes de eso, a 7 da tarde, que para min é o evento máis importante que temos, que é o gran concerto.
12: Ajá.
19: Este gran concerto dura aproximadamente unha hora, un poquinho menos. Empeza a 7, eu calculo que ás 8 xa estamos todos fora. Vamos a xuntar aproximadamente 80 persoas no escenario. Prácticamente todo o mundo vai... Son cantareiros, cantareiras, tocan a pandereta. Temos pues nada, un zanfonista, un par de gaiteiros e o resto, xa che digo, todo cantar e tocar a pandereta.
12: Isto ás 7 da tarde do sábado. Dicías que, bueno, despois votamos, antes de votar fora, logo quere dicir que en interior, no auditorio, claro.
19: No auditorio, no Manuel auditorio María do Carballiño. Sí, queremos facer algo así moi, moi grande, non? E aí o que vamos a facer é... En vez de as actuacións, como se fan en todos os festivais, sí. de que toca un grupo, logo toca outro, vamos a facer todo o contrario. Vamos a facer o que é realmente a música tradicional, que é disfrutar da música en comunidade todos xuntos. Entón, iremos poquinho a pouco, subindo cada vez a máis xente no escenario. Hai xente profesional, como por exemplo o artista Diego Cabaleiro,
12: ajá.
19: que o poden coñecer porque fixo xiras con Budiño, músico de Pele Pau, de O Fiadeiro... E, digamos, é o artista profesional que vai vir nesta edición e que participará coas cantareiras daqui do pueblo. E logo temos pois varios grupos puestos da comarca, incluso de fora da nosa comarca. ¿No?
12: No, o cartel artístico é extenso, ¿eh? É extenso porque vexo aquí que contades neste evento coa banda de gaitas do Carballiño, que ti mesmo dirixes,
19: sí.
12: por certo, co grupo de cantareiras o Zocoreteiras, con sede no Espazo Cultural o Zoco, tamén dirixidas por Isidro Vidal, o grupo de pandereiteiras infantil Ferriñas do Liño do Carballiño, as pandereiteiras dos Airiños de Arnoia,
19: Arnoia,
12: aquí faltalle UR. Baixo, tamén a dirección de Isidro Vidal, a Asociación Cultural Beira do Avia de Leiro, as pandereiteiras do Centro Sociocomunitario do Carballiño, aquí dirixidas pola compañeira Lorena Crespo, tamén dirixe Lorena as pandereiteiras de Maside e as pandereiteiras do CPI Terras de Maside. De Maside, non? Creo que non me esquezo. Bueno, tamén o citado Diego Cabaleiro.
19: Sí, e que contaremos de do que fora de, bueno, do que a comarca o Carballiño Ribeiro, Bela Ibai, que veñen desde Ventraces, en Ourense, bueno, na en sí, Barbadas, sí. Que empecé a dirixir pois fai, nada, fai 2 meses ou 3, retomaron a actividade que levaban un ano parados, entón pois tamén os incluímos aquí.
12: Pero todos estes grupos, bueno, tamén temos as pandereiteiras do Centro Sociocomunitario, que teñen, xa son algunhas veteranas, máis veteranas,
19: sí.
12: Pero a maioría dos integrantes de todas estas agrupacións, por xente nova, son rapazada,
19: Teño de todo. De feito, por exemplo, as ferriñas de Liño e as pandereiteiras do Cole de Maside son todas pequeniñas de...
12: Sí.
19: Eu pa idade son malo, pero calculo que entre 9 e 12 anos. E logo xa empezamos a subir a media de idade, en xeral.
12: Bueno, pero que antes a música tradicional, sobre todo as pandereiteiras, pois ligábalas máis a mulleres, sobre todo a mulleres, non? Ou prácticamente exclusivamente mulleres, pero xa cos seus anos, non? Xa dunha idade, teño en mente as famosas pandereiteiras de Liñares, no concello de Avión, aquí pretiño do Irixo, as famosas pandereiteiras de Zobra, non? Máis recentemente, bueno, xa máis novas, as pandereiteiras de Cea. Tamén,
19: Sí, realmente, a ver, as imaxes que sempre se nos veñen sobre pandereiteiras sempre son, pois, señora xa...
12: Claro.
19: Maiores, non? Que con moita experiencia na vida. E aquí pois temos a sorte de que, bueno, estes últimos anos empezaron a surgir pois pequenas agrupacións.
12: Sí.
19: De feito, hai moita xente que vai tocar neste festival que levan menos dun ano. Sí. Tocando. Entón, tamén algo bonito de que vamos a xuntar, non? Xa non só xente maior con xente pequena, sino que xente que leva moitísimos anos tocando, con xente que leva escasos 6-7 meses tocando, un poquinho de todo, non? De que realmente o importante na música non é a túa experiencia, nin o bo que sexa, sino facelo o millor que se pode facer e disfrutar todos xuntos.
12: Esa é a clave tamén, verdad? Igual que disfrutaba a xente antano, non? Nos fiadeiros, neste tipo de festas, porque estaba xa apuntando a unhas agrupacións de pandereiteiras de fai uns anos, e non tantos anos, Isidro, que eran algo así como unha reserva espiritual, non? As pandereiteiras de Zobra, as pandereiteiras de Liñares, as do Regueiro en Boborás, que tocaban o latón do pimentón. Verdade, non? Que eran auténticas artísticas.
19: Sí, que realmente
12: tocando latón. Hoxe ves, bueno, pues que falábasme de rapaciñas, de nenas, ademais de corta idade. Eso quere dicir que a día de hoxe o relevo xeneracional está garantido.
19: Eu creo que sí, non? E aparte que eu o que estou vendo desde estes últimos anos é que nas nosas aquí nesta comarca, non? O que o Carballiño Ribeiro sempre inclúa os dous. Sí, sí. Hai un resurxir moi grande en xeral de agrupacións, non? Fai pouco pois vimos o concerto da banda de gaitas do Irixo cun auditorio
12: impresionante, non?
19: Con máis xente da que podía asumir, con moitísima xente no escenario. Ahora vamos a ter pois tamén sobre 80 persoas da nosa comarca subidos ao escenario facendo música tradicional, e non está todo o mundo da música tradicional do Carballiño aí.
12: Sí, sí.
19: Porque este ano é a primeira proba que facemos do festival e quixemos tirar do noso alumnado. O noso objetivo é cada ano sumar a máis xente das nosas comarcas.
12: Moi ben, pois podemos decir que o prólogo do venres, o día grande, este sábado, día 20 de xuño, primeiro ás 7 da tarde, con ese festival no auditorio, con entrada de balde.
19: É todo de balde.
12: Despois xa serán foliada na Praza Juan Corral Pajariño, pois Aí ás 8:30, máis menos, non?
19: Empezar empeza ás 9.
12: Ás 9, vale.
19: Sí, porque entre que ao final entre que recollemos e nos recollemos sí. E subimos, eso nos temos acotado de para empezar ás 9 da noite.
12: Todo gratis, todo gratis. Sábado e antes venres xa, pasado mañá venres, logo o sábado con todas estas actividades, con todos estes concertos, con tantísima música tradicional para desfrutar no Carballiño, neste concerto As Ferreñas, a feira.
11: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
20: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
21: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
12: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Benito Penedo Amaro, natural de Frixe, San Xoán de Frouxe, o Irixo, faleceu no Carballiño aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Consuelo López Crespo, fillos José e María Jesús Penedo López. Filla política, María Bravo Bravo. Netos, Miquel, Ana e Nerea. Irmás políticas, Remedios Reinoso, viúva de Alfredo Penedo, e Ermitas Lousado, viúva de José López Crespo. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 17 de xuño, ás 6:30 da tarde, desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores. A señora doña Belamar Vaqueiro Suárez, viúva de Maximino Garrido Raña, faleceu no Seixido, a Lama, aos 96 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María Gloria, Lola, María Elisa e Manuel Garrido Vaqueiro. Fillos políticos, Orentino falecido, Marino falecido, Manuel falecido e Fátima. Netos, netos políticos, bisnetos, sobriños e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 17 de xuño, ás 6:30 da tarde, desde o velorio da Lama ata a igrexa parroquial de San Bartolomé de Seixido, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Berta Zoila Rodríguez Gómez, natural do Torrón, o Carballiño, viúva de Ernesto Fernández González Pache, faleceu en Ourense aos 92 anos. descanse en paz. Os seus fillos, Ernesto falecido, Lito falecido, Alberto, Carmen Rosa falecida, Manolo, Berta, Lucía e María. Fillos políticos, Manu e Roberto. Netos, Nano, Natalia, Andrea, Carla, Alberto, Néstor, Abraham e Salomé. Bisnetos, Daniel, Martiño e Adrián. Irmáns, Alberto, falecido, e José Jorge Rodríguez Gómez, Gogó. Netos políticos, sobrinhos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 18 de xuño, ás 5 da tarde, desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, o Carballiño, na que se celebrará o funeral ás 6:45 da tarde. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio de Señorín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benito Penedo Amaro, natural de Frixe, San Xoán de Frouxe, o Irixo, faleceu no Carballiño aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Consuelo López Crespo, fillos José e María Jesús Penedo López. Filla política, María Bravo Bravo. Netos, Miquel, Ana e Nerea. Irmás políticas, Remedios Reinoso, viúva de Alfredo Penedo, e Ermitas Lousado, viúva de José López Crespo. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores día 17 de xuño, ás 6:30 da tarde, desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores.
0: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
12: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E este xoves 18, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo. Tabuas, cazoliñas, pinchos e música en directo con Diego Neira e Carlos Music, na Eirexa Garabás, bar restaurante Os Amigos.
22: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
7: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua, churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
8: Este verán, piscina pública do Carballiño, en horario ininterrumpido, dende as 11 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados, no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
23: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Muy boa tarde, señoras e señores ointes. Que tal, como estamos? Agardo que sexa moi ben. Escoitarnos, escoitasnos ben, sí, escoitadesnos ben, como todos os días, 91.9 da FM. Moitas grazas. A ver se nos escoitan tamén os de Movistar. Creo que recado xa teñen, a lo menos constame que de algúns dos nosos concellos como o do Carballiño ou o do Irixo, é que pois Movistar ten a media comarca sen servizo, sen cobertura. Así que a ver se nos oiran os de Movistar. Comenta aquí este ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño. A ver se nos escoitan os de Movistar, que en povos de Partovia non temos cobertura. Bueno, pois digoche que en Partovia, como efectivamente tamén acontece esta mesma situación, esta mesma avaría está afectando a distintas zonas de todo o territorio comarcal, onde máis no Irixo, en zonas do Irixo que están sen cobertura de teléfono móvil, sen internet. Así levan, comentábame onte unha veciña do Irixo, así levan dous ou tres días, tamén, sen telefonía móvil, sen cobertura de internet. Bueno, pois, deficiencia, insisto, que achacan a esta avaría que afecta os reemisores de Movistar na comarca do Carballiño. Pois nada, como di este ointe, a ver se nos escoitan. Recado xa teñen e deberían estar, polo tanto, informados desta anomalía, de esta deficiencia técnica que está deixando incomunicados aos seus usuarios en boa parte da comarca do Carballiño. Estamos, amigos, amigas, ointes, a mércores 17 de xuño. Outra xornada, outra máis que compartimos con todos vós. É un placer facelo aquí, desde a Radio Comarcal, desde Cope o Carballiño. É outra xornada máis de calor, moitísima calor aquí polas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro. Temos para hoxe máis calor, tamén temos para hoxe, para esta tarde, amenaza de tormentas. Tamén aquí no noso territorio comarcal, o Carballiño, o Ribeiro. De momento, a esta hora, vemos que o ceo aínda permanece prácticamente limpo, azul en todas partes, pero pola tarde sei que irán aparecendo nubes que poderían deixarnos chuvias e precipitacións que incluso poderían ser pois moderadamente fortes, de treboada, nalgúnas zonas do noso territorio comarcal, o Carballiño o Ribeiro. Xa veremos que sabes e ben sabes que con esto das tormentas pois nunca se sabe, non? Nunca se sabe onde pode tocar e con que intensidade. As temperaturas certamente calurosas, outra xornada máis, con máximas previstas para estas próximas horas que van destes 32 graos de media no Carballiño e comarca e ata os 35 ou mesmo pode que os 36 graos nalgúnas localidades do Ribeiro. E máis comentarios que nos estades achegando aquí ao WhatsApp de Cope o Carballiño. Sempre agradecemos as vosas aportacións, as vosas opinións. Aquí un amigo, amiga ointe, saúdanos, coméntanos. Quería darvos unha opinión sobre as limpezas das fincas para a prevención dos incendios, que se todos limpasen non estarían os povos como están, que está todo feito unha selva. Só limpa unha minoría. Unha minoría. Porque a maioría pasa de todo. E os concellos terían que poñerse as pilas, porque nin eles limpan os camiños para poder logo acceder cos medios cando hai un incendio. Supoño que eles terían que ser os concellos os primeiros en dar exemplo.
E aquí outro ointe, pois fálanos do lixo, da utilización dos colectores do lixo no Carballiño e as papeleiras. Envíanos unha fotografía a xeito a maneira de chamada de atención e de denuncia pública, porque vemos, efectivamente, e ben clariño nesta fotografía, como hai unha papeleira, non sei onde está, pero sí que identifico que as papeleiras, o modelo que temos nas rúas, mayoritario que temos nas rúas do Carballiño, e vemos que a papeleira está ateigada a rebosar de bolsas do lixo. Do lixo que levamos, que temos que levar desde o noso domicilio o colector. Pero bueno, hai xente que é así de cívica ou incívica. Pois que botas bolsas da recollida do lixo pois nas papeleras, que non son para isto. Outra noticia que estamos avanzando hoxe no mediodía de Cope o Carballiño. Cesa na súa produción. Unha mala noticia, verdade? Cesa na súa produción a cooperativa de Santa Mariña de Loureiro. Despois de resistir con moitas dificultades estes últimos anos, pero finalmente parece que cesa na súa actividade, pois xa veremos, de forma provisional, se se trata dun peche temporal ou definitivo, que de momento pois tampouco se nos aclara desde a propia cooperativa. O caso é que falamos, por eso decía vos eu que é unha mágoa, unha pena, falamos dunha das primeiras cooperativas da provincia, pioneira no cooperativismo provincial, fundada nesta parroquia do Concello do Irixo al ano 1966. E ademais a única cooperativa láctea que mantiña actividade a día de hoxe na provincia. Pois ben, de momento, a cooperativa veu comunicando estes últimos días aos seus clientes, tendas, supermercados, que paraliza a distribución dos seus produtos. Hoxe xa non houbo reparto, aínda que en algúns supermercados, como nos Gadis, creo que aínda hai existencias, pero dos propios supermercados, do propio almacén do supermercado, porque xa non se está comercializando, non se está distribuindo os produtos que...

Decíamos que desde a cooperativa, de momento, pois non aclaran pois este peche temporal, definitivo. Non obstante, xa algúns cooperativistas pois comentáronos que a cooperativa estaría abocada agora mesmo. Para que imos engañarnos, estaría abocada ao procedemento concursal, acuciada pola súa situación económica. Fai agora 2 anos, a cooperativa de Loureiro viviu unha crise que xa daquela amenazou a súa continuidade. O problema onde está? Pois, segundo tamén nos explicaban estes cooperativistas, pois está na imperiosa necesidade de acometer importantes reformas para garantir a súa viabilidade e rendabilidade, aumentando, que esa sería a clave, que é a clave, aumentando a produción, bueno, adaptándose aos tempos actuais que exixen un mercado tantísimamente competitivo como é o actual. En tempos cando esta cooperativa comezou, bueno, pois prácticamente todos os veciños da parroquia de Loureiro eran cooperativistas. Despois, bueno, pois foise reducindo progresivamente o número de cooperativistas, que creo na actualidade está en torno aos 40. Os 40 cooperativistas. Así pois, en definitiva, que a incertidume volve a apoderarse desta cooperativa de Santa Mariña de Loureiro, fundada polo que fora o seu párroco, Antonio González Bernárdez, incertidume que a sitúa, decíavos, que ao borde da desaparición, precisamente neste ano 2026, no que se cumple o 60 aniversario dun proxecto que foi santo e seña e santo do cooperativismo na comarca. Pois o Gallá que, bueno, pois que non sexa definitivo este peche, este cese na súa actividade, poida encontrar pois os medios necesarios, os medios económicos cos que Santa Mariña de Loureiro poida retomar a súa actividade, que de momento, insisto, pois está suspendida. Problemática incendios. Imos cos incendios. Que temos aínda activo, ¿eh? Aínda non está definitivamente controlado, non está aínda extinguido ese incendio de Santa Mariña de Moreiras en Boborás, e así levamos hoxe o cuarto día, ¿eh? O cuarto ou quinto, o quinto. Sería o quinto día, sí, 5 días. Sábado, domingo, luns, martes, e hoxe estamos a mércores, pois. 5 días que está ardendo o monte en Santa Mariña de Moreiras. Eso sí, o incendio parece que está totalmente perimetrado, controlado, que xa pouco máis vai arder, pero, bueno, pois aí están os medios de extinción aínda atentos a conseguir o control definitivo, traballando para conseguir o control definitivo. E onte pola tarde, pois declarábase outro lume, outro incendio, no concello do Irixo, preto da parroquia de Loureiro. Bueno, aí entre Loureiro e Dadín, pero creo que dentro do termo parroquial de Dadín, o lado da vía do tren. Onte pola tarde saltaba a alarma con este outro incendio forestal. Bueno, pois neste caso a rapidísima actuación tamén, que sí que casi foi dos medios de extinción, pois poideron evitar que, bueno, pois o lume fose a maiores, que se descontrolase o incendio, como aconteceu en Boborás, en Moreiras, o acudir medios terrestres e tamén medios aéreos, helicópteros,

0: que estiveron baleirando auga sobre o lume sobre esa zona afectada, helicópteros, por certo, que recollían a auga no río Arenteiro, aquí o seu paso polo Carballiño, tanto no altura do Bañiño de Arcos como aquí mesmo na presa do balneario. Falando pois de estes incendios que estamos registrando. Onte ímos reproducir, creo que é interesante, estas manifestacións da alcaldesa de Boborás, de Patricia Torres, cando neste mesmo programa nos anunciaba un incremento da vixilancia, que tamén é unha parte da prevención. Bueno, pois escorrentar, disuadir os incendiarios, que a velos hainos. Un incremento da vixilancia no concello de Boborás. Todo velo porque, mentres os medios estaban traballando arreo para controlar ese incendio na parroquia de Santa Mariña de Moreiras, Antonte, tamén se registraba outro lume, ademais neste caso, nas inmediacións dun colexio, do colexio de Boborás, o que, claro, decía a alcaldesa e decía ben, pois que isto non era casual, a esa hora non houve ningunha tormenta, non hai que botarlle a culpa a un rayo, como si parece que foi o culpable en Moreiras, porque a esa hora do mediodía, bueno, xa a primeira hora da tarde, que era preto das dúas da tarde, non había tormenta ninguna en Boborás. Dicía a alcaldesa que o feito era grave porque claramente o lume foi intencionado e anunciaba máis medios de vixilancia por parte da Xunta de Galicia, a lo menos no concello de Boborás.
1: Y bueno, estábamos en FEAS, se saltó eso, alarma de un lume no colexio, chamé a directora do centro, efectivamente estaban todos moi nerviosos, estaban evacuando os nenos por a parte detrás do colexio e díxome que efectivamente que estaba ardendo. Entón, acercámonos, se estaban, neste caso, medios aéreos xa botando agua encima, porque coincidiu que estaba cerca outro lume, entón foi todo moito máis fácil. E despois chegaron, lógicamente, pois, brigadas terrestres, que tamén foron as que acabaron de apagar ese conato. Pero bueno, a verdade é que sorprendeunos bastante ese inicio, sí, moi cerca das casas.
0: Aí non foi un rayo.
1: Non foi un rayo porque non había tormenta. Sorprendeunos bastante, supoño que algún gracioso, e bueno, aproveito tamén para decir que a Xunta xa me confirmou que van a reforzar a vixianza no concello con axentes de paisano, porque se alguén agora quer aproveitar un pouco a situación pois para xerar situacións de risco á población, pois sinceramente que van a estar encima, e iso non me parece normal, con drones e con personas de paisano, é dicir, que non van a estar vestidos de axentes nin demais, van a estar pues, como a ti, como a mí, pola calle, e a ver, porque non é normal o de onte pareceu uno xa bastante grave, outro foi un rayo, e bueno, pues foi unha situación natural e que vamos a facer, pero este caso non, e eso non, e ao lado dun colexio onde había nenos, e eso non se pode permitir.
0: Pois desde logo que non. Seguimos con máis informacións, máis manifestacións que teñen que ver con esta problemática dos incendios. O PSDG PSOE denuncia a falta de planificación por parte da Xunta en materia de prevención de incendios forestais cando a provincia de Ourense encontrase ás portas da época de máximo risco e os primeiros lumes da temporada son xa unha realidade, como o incendio registrado, recordan desde o Partido Socialista, esta semana no concello de Boborás. Temos manifestacións ao respecto do secretario provincial dos socialistas, Álvaro Vila Araujo. Logo escoitamos tamén máis adiante no transcurso deste programa, porque chegado este momento, que estamos xa nas 13:33, temos que facer un intermedio, imos a outras cuestións, a outros asuntos, tamén comenzamos coarnosas entrevistas e logo sí que tenemos tempo para o secretario provincial do Partido Socialista e para outras noticias que nos vai deixando este mércores 17 de xuño e sen sairnos aquí do noso universo informativo, o Carballiño, o Ribeiro.
2: Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988 27 25 65. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25.
3: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
4: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras. En tu repostaje de Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
5: Buscas en renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
6: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
7: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en O Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
8: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
9: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira, Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa. Esta, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
3: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cos seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
10: Mediodía.
11: COPE Carballiño.
10: Estar informado.
0: Pues mira, aquí mismo estamos sufriendo as consecuencias, padeciendo as consecuencias de esa avaría que afecta Movistar en varias zonas da nosa comarca do Carballiño, porque queríamos aquí manter unha comunicación telefónica e vemos que, bueno, pues que non damos comunicado, que supostamente danos ese teléfono o que estábamos chamando, ese móvil, pois fora de cobertura. Nada, pois seguímolo intentando. Mentres conto vos que o Grupo Municipal de Espazo Común no Concello do Carballiño pois vai presentar unha moción, en este caso, para debatir no próximo pleno que celebre a Corporación Municipal do Concello do Carballiño en relación ao contrato do ciclo, do novo contrato do ciclo integral da auga, bueno, pois propoñendo unha serie de medidas, entre elas, pois que se rectifique ese incremento do prezo da auga, do recibo da auga, que se considera absolutamente desproporcionado e abusivo. Incluso Espazo Común pide que se devolva o importe dos recibos que xa están pagando os usuarios, que foron xa pasados o cobro, e que se rectifique pois esas cantidades. Como? Pois introducindo unha serie de medidas como que non repercuta nos veciños o importe das obras que se van levar a cabo para a modernización da rede de abastecemento de augas no Carballiño, e outras medidas, outras propostas varias que fan e que propoñen desde Espazo Común. Bueno, logo nun momentiño ou noutros momentos deste programa, pois volvemos sobre esta cuestión, esta proposta de Espazo Común, porque agora mesmo a quen imos saudar é a responsable, a directora da Escola Oficial de Idiomas da súa delegación no Carballiño, e que ten a súa sede, como seguramente a maioría de vós ou moitos de vós sabedes, no IES Chamoso Lamas do Carballiño, que se chama María Teresa Márquez. Moi boa tarde.
12: Boa tarde, Xan, boa tarde a todos, que tal?
0: Bueno, pois moi ben, non sabíamos aí que pasaba coa comunicación. En que compañía estás?
12: Pues arreglamos. Non hai problema. Final, a compañía vai ben, arreglamos.
0: Vai ben, bueno, pois nada, que estaba eu comentando ademais, pois esta avaría que mantén a moitos usuarios na comarca do Carballiño, clientes de Movistar, sen cobertura, e por eso dicía, bueno, pois igual María Teresa...
12: Non é a miña. Bueno, a miña funciona mellor.
0: Bueno, pois falamos coa directora da Escola Oficial de Idiomas aquí no Carballiño, porque estamos xa pensando no próximo curso, ¿a que sí?
12: Sí, sí. Mira, en estas datas temos aberta a preinscripción, que abriu este luns. Está aberta ata o 6 de xullo para o alumnado novo. E logo xa terán que facer a matrícula e teñen ata o 20 de xullo.
0: Ajá. E que niveis, bueno, pois que ensinanza seguimos impartindo na Escola Oficial de Idiomas do Carballiño? O idioma inglés, a lingua inglesa, ou temos algunha novidade?
12: Si, no, desgraciadamente, nese aspecto non hai novidades, xa. Seguimos solamente co inglés. E iso que temos demanda, a xente pídenos francés, pídenos portugués, pero solo somos dúas profes e facemos o que podemos, solamente somos profes de inglés. Pero, por sorte, temos a mesma oferta que estes últimos anos, que na ensinanza oficial todos os niveis, dende básico, que é o A2, ato avanzado, que é o C1. E logo temos os talleres estes de conversación, que están tendo moita demanda, últimamente, tamén desde o nivel principiante absoluto, que é o A1, ata o C1.
0: Ah, moi ben, moi ben.
12: Que sería o avanzado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ademais destes cursos oficiais, bueno, pois, polo menos outros anos, non? Nesta sección da Escola de Idiomas, no chamoso Lamas, tamén tiñamos esa modalidade, como decíamos, dos cursos monográficos, non? Que apuntabas.
12: Eso é, esos son os talleres de conversación
0: vale.
12: Técnicamente, nos chamamos de cursos monográficos, coloquialmente coñeceos como os talleres de conversación. Sí, efectivamente. Temos tamén de principiantes absolutos hasta avanzado e son unha horiña semanal. E estes últimos anos temos a novidade de que algúns son o venres pola mañán, que antes sempre eran de tarde,
0: vale.
12: Agora temos o nivel básico e o nivel intermedio o venres pola mañán.
0: Con que horario? Sempre logo, bueno, pois decías que tamén os venres agora en horario de mañá, o resto en horario de tarde, entón?
12: Sí, mira, os cursos oficiais son todos en horario de tarde. Son dos días a semana e cada sesión é de 2 horas.
0: Ajá. ¿Entre qué hora e qué hora?
12: Entre as 4 e as 9. Pode ser de 4 a 6, pode ser de 6 a 8, pode ser de 5 a 7 ou de 7 a 9. Hai diferentes combinacións.
0: Podemos logo elegir, bueno, pues, nesa franxa, non? Dentro desa franxa de 5 horas, entre as 4 e as 9.
12: Sí, non é que se poida tanto elexir, senón que, segundo no nivel que estemos, nos corresponde unha franxa ou outra.
0: Vale. Vale. Tamén aquí un ointe, mira, agora mesmo, estáme preguntando polas condicións da matrícula, se podemos facela online ou hai que acudir presencialmente. Bueno, pues, como funciona todo isto, María Teresa?
12: Mira, a matrícula basicamente é online, pero nos atendemos a xente en horario de mañá. Eu, a partir do día xa 22, estarei en horario de mañá dende as 11 ata as 2.
0: Vale.
12: Entonces, calquera dúbida que teñan no proceso online ou si non teñen acceso a internet ou non saben moi ben como funciona, pois estamos ali de mañá, no e estamos o Lamas para atenderles, vale?
0: Estupendo. De alumnado, bueno, pues non imos mal, non? Estes últimos anos, a que non?
12: Non imos mal, rondamos os 100 alumnos sempre. Está
0: bueno,
12: este
0: ben.
12: Ano tivemos 104.
0: Sí. Bueno, e así levamos uns cantos anos, porque eu non sei, pero esta Escola Oficial de Idiomas, bueno, esta extensión, digamos así, non? Da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, no chamoso Lamas, que son moitos anos, eu non sei se son polo menos 20, 25 anos,
12: Sí, xusto, mira, creo que empezaron no 2000.
0: Fíxate.
12: Non estaba eu, que eu empecé no 2010.
0: Sí.
12: Pero polo que me comentaba o director do chamoso anterior,
0: sí.
12: Penso que empezaron no 2000. O sea que sí, xa 26 aniños.
0: Pois, máis nada, María Teresa, moitas grazas por este recordatorio e por esta información a todas aquelas persoas que irán cursar, que ademais é unha ensinanza e obtense unha titulación oficial. Estamos a falar de ensinanza reglada e unha titulación oficial na lingua inglesa. María Teresa, apertas e graciñas. Sí,
12: apertas, graciñas a vos. Graciñas a vos.
10: COPE Carballiño.
11: Estar informado.
13: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como a novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
8: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
10: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Jerit Modas. Ropa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Jerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
11: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
14: Mediodía.
15: COPE Carballiño.
14: Estar informado.
0: O Partido Socialista na provincia de Ourense denuncia a falla de planificación da Xunta en materia de prevención de incendios forestais. Así o entenden desde o Partido Socialista, que non hai planificación suficiente cando a provincia encontrase ás portas da época de máximo risco. E os primeiros lumes da temporada, pois, desgraciadamente, xa son unha realidade, como este incendio de actualidade e que aínda se mantén activo no concello de Bóboras. Pois ben, o secretario provincial do Partido Socialista, Álvaro Vila, advirte de que chega a calor e volve unha preocupación que coñecemos desgraciadamente demasiado ben na provincia, como son os incendios forestais. Neste contexto, neste sentido, sinala que os primeiros lumes pois son xa unha realidade ben visible e o incendio no concello de Bóboras é un aviso, un serio aviso do que pode vir nas próximas semanas. E apuntan desde o Partido Socialista que unha vez máis a prevención chega tarde. Escoitamos ao secretario provincial dos socialistas, a Álvaro Vila Araujo.
16: Chega calor e volve unha preocupación que coñecemos demasiado ben na provincia de Ourense: os incendios forestales. O primeiro lume xa son unha realidade. Incendio registrado en Bóboras é un aviso de que pode vir máis nas próximas semanas. E unha vez máis a prevención chega tarde. A mediados do mes de xuño, a Xunta de Galicia ten aínda moito que facer. As fases secundarias seguen sin estar completamente limpas e moitos montes continúan precisando actuacións urxentes de prevención. E que dicir da Deputación? Ni está, ni se espera. Cunha mesa de lumes creada a proposta nosa, pero xa que non houve un só avance durante meses e meses. A falla de compromiso do Partido Popular é total. Non podemos actuar só cando aparece o lume. A mellor ferramenta contra os incendios é a anticipación. Previr salvamontes, protexe vivendas e dá seguridade á veciñanza, porque cada verán conta e cada día perdido tamén.
0: Por todo isto, o Partido Socialista reclama un cambio de modelo na xestión dos incendios forestais. Un cambio de modelo baseado, afirma o Partido Socialista, teria que ser na prevención estructural, na ordenación do territorio, e na profesionalización dos servizos e unha verdadeira coordinación entre as administracións. Non se pode actuar, reafirma o Partido Socialista, só cando aparece o lume, porque a mellor ferramenta manifestan contra os incendios e a anticipación, como decía Álvaro Vila, quen escoitábamos, o máximo responsable da Executiva Provincial do Partido Socialista na provincia de Ourense, e referíndose de forma concreta a este incendio en Moreiras, na parroquia de Santa Mariña de Moreiras, en Bóboras, que como vimos comentando en este programa de radio, con esas 250 hectáreas queimadas e o incendio forestal máis importante de máis dimensión destes últimos anos na comarca do Carballiño.
15: COPE Carballiño.
14: Estar informado.
17: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal, e moito máis á túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, a 7:30 da tarde, xunto Paz Baibén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
18: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
19: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
20: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: É que comentan aquí no WhatsApp de Cope o Carballo, que comentades algúns dos nosos ointes, pois tremos pois 5, 6, 7 ointes. Bueno, pois resumindo, todos eles pois veñen a coincidir nunha mesma opinión, eu diría que nun mesmo desexo. Nese desexo de que o peche da cooperativa de Santa Mariña de Loureiro pois non sexa definitivo e que, bueno, pois poidan darlle a volta á situación. Un desexo que, insisto, bueno, pois aquí están expresando, estades expresando os nosos ointes no WhatsApp de Cope o Carballiño, como a sempre. Xa sabedes que gustosamente recibimos as vosas aportacións a este mediodía de Cope o Carballiño no 698-12-72-41. Bueno, pois isto a propósito desa noticia que avanzábamos hoxe neste mediodía de Cope o Carballiño. O cese na súa actividade, o cese na súa producción da cooperativa de Santa Mariña de Loureiro. Bueno, pois santo e seña que decíamos do cooperativismo na nosa comarca e na provincia, máis alá da nosa comarca, porque fundada en 1966 polo seu párroco Antonio González Bernárdez, pois foi pioneira no cooperativismo na provincia de Ourense. Era de feito a día de hoxe en día a única cooperativa láctea que mantiña actividade na provincia. Bueno, pois estes días pois xa veu comunicando aos seus clientes, tendas e supermercados que xa cesaba tamén na distribución dos seus produtos, o yogur, o leite, o requeixón, exquisito requeixón, o kéfir, ese producto do que a cooperativa de Santa Mariña de Loureiro foi pioneira na súa elaboración en toda Galicia. Despois viñeron outras moitas marcas, pero Santa Mariña de Loureiro foi a primeira cooperativa, bueno, a primeira empresa, vaya, pioneira na elaboración do kéfir en Galicia. Bueno, pois compartimos logo ese desexo que aquí expresaban estes ointes. O gallá que isto sexa reversible, que non parece fácil, o que necesita, pois, é inversión. Non outra cousa que non sexa, pois, acometer un proxecto de modernización que garantice o aumento da producción. Oxe, para competir neste mercado tan competitivo, pois non tens que ser pequeno, tens que ter unha producción importante, unha producción que faga rendable esa actividade industrial, como é o caso de Santa Mariña de Loureiro. Así que xa veremos o gallá que poida a cooperativa e os seus cooperativistas pois darlle a volta e evitar o peche definitivo desta cooperativa de Santa Mariña de Loureiro no Irixo. E así estamos xa nas 2 da tarde, rapidísimamente tamén vos traslado pois este calendario, esta programación de actividades que nos achega o Concello de San Cristovo de Cea para estas próximas semanas, de aquí o domingo 5 de xullo, cando se celebre unha nova edición da Festa do Pan de Cea. Ata esa data, pois, que temos en Cea? Pois temos deporte, temos cine, temos gastronomía, temos actividades de conciliación, temos música e seguramente que aínda máis. Para este 17 de xuño, no que andamos, para esta tarde, ás 8, xa temos no Centro Multifuncional a película Las líneas discontinuas dentro do ciclo cinematográfico Mestre Mateo, do que participa o Concello de San Cristovo de Cea. As 8 da tarde, con entrada gratuita no multifuncional de San Cristovo de Cea. Para os próximos 2021, para esta vindeira fin de semana, o primeiro torneo de fútbol Sala PAM de Cea nas categorías Prebenxamín e Alevín, e tamén o torneo de fútbol 7. Para o lunes da semana que ven, máis cine coa película O son da nova regueira, con esta película galega que poderemos ver tamén en horario das 8 da tarde o próximo lunes no multifuncional de CEA. O 23 martes da semana que ven, véspera de San Xoán en CEA, tamén en CEA, celebrarán a noite de San Xoán organizada pola Comisión de Festas da Saleta. O 27 de xuño será o acto de proclamación de Oseira por parte da rede de los pueblos máis bonitos de España, a súa incorporación a de Oseira a esta rede. O acto oficial de proclamación de Oseira como un dos povos máis bonitos integrados nesta rede de los pueblos máis bonitos de España. O 28 de xuño, o último domingo deste mes de xuño, a Andaina Solidaria do PAM de CEA. O 29 de xuño comeza o campus de fútbol mixto. O 1 de xuño comezará o campamento de verán, o segundo torneo de pádel, logo xa completando esta programación ata chegar á festa do PAM de CEA. O sábado día 4, a tradicional ruta gastronómica dos fornos, a ruta dos fornos de CEA, culminando toda esta programación para estas próximas semanas por parte do Concello de San Cristovo de CEA, a nova edición, a deste ano 2026, da súa festa de exaltación do PAM de CEA, que será, como sempre, no campo da Saleta de CEA. E así chegamos ás 2:03, 3 minutos, veña que imos xa nun momentiño coa emisión das notas necrolóxicas remitidas a Cope o Carballiño en este día mércores, e 17 de xuño de 2026.
1: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e 2 claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
2: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos en xuño. Do día 16 ao 18, 36ª Jornadas de Danza Bailando con Trenes. E o día 25, Festival de Danzas Orientales. Consulta toda a información en teatroprincipalourense.com. Desfruta da cultura, Deputación de Ourense.
1: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E este xoves 18, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo. Tabuas, cazoliñas, pinchos e música en directo con Diego Neira e Carlos Music, na Eirexa Garabás, bar restaurante Os Amigos.
4: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Benito Penedo Amaro, natural de Frixe, San Xoán de Frouxe, Uirixo, faleceu no Carballiño aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Consuelo López Crespo, fillos José e María Jesús Penedo López. Filla política, María Bravo Bravo. Netos, Miquel, Ana e Nerea. Irmás políticas, Remedios Reinoso, viúva de Alfredo Penedo, e Ermitas Lousado, viúva de José López Crespo. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 17 de xuño, ás 6:30 da tarde, desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores. A señora doña Belamar Vaqueiro Suárez, viúva de Maximino Garrido Raña, faleceu no Seixido, Alhama, aos 96 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María Gloria, Lola, María Elisa e Manuel Garrido Vaqueiro. Fillos políticos, Orentino falecido, Marino falecido, Manuel falecido e Fátima. Netos, netos políticos, bisnetos, sobriños e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 17 de xuño, ás 6:30 da tarde, desde o velorio da Lama ata a igrexa parroquial de San Bartolomé de Seixido, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Berta Zoila Rodríguez Gómez, natural do Torrón o Carballiño, viúva de Ernesto Fernández González Pache, faleceu en Ourense aos 92 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Ernesto falecido, Lito falecido, Alberto, Carmen Rosa falecida, Manolo, Berta, Lucía e María. Fillos políticos, Manu e Roberto. Netos, Nano, Natalia, Andrea, Carla, Alberto, Néstor, Abraham e Salomé. Bisnetos, Daniel, Martiño e Adrián. Irmáns, Alberto falecido e José Jorge Rodríguez Gómez Gogó. Netos políticos, sobriños, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, xoves, día 18 de xuño, ás 5 da tarde, desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, o Carballiño, na que se celebrará o funeral ás 6:45 da tarde. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benito Penedo Amaro, natural de Frixe, San Xoán de Frouxe, Uirixo, faleceu no Carballiño Os 89 anos. Descanse en paz. A su esposa, Consuelo López Crespo, fillos José e María Jesús Penedo López. Filla política, María Bravo Bravo. Netos, Miquel, Ana e Nerea. Irmás políticas, Remedios Reinoso, viúva de Alfredo Penedo, e Ermitas Lousado, viúva de José López Crespo. Sobriños, primos e demáis familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores día 17 de xuño, ás 6:30 da tarde. Desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Este domingo 21 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do Cuarteto de Líder. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do Cuarteto de Líder, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
0: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace. Na Rúa Norte, Galería Sadán. No Carballiño. Valo perder.
4: I'm a fireball.
5: Es que me encantas tanto.
6: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
7: ¿Dónde nos informamos?
6: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
3: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños. Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal e moito máis a túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, ás 7:30 da tarde, xunto Paz Baibén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
7: COPE Carballiño.
8: Estar informado.
0: Imos logo xa seguidamente coa nosa contraportada informativa este mediodía de COPE o Carballiño deste mércores 17 de xuño de 2026. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xan Pinar. Continúa activo o incendio en Santa Mariña de Moreiras, en Boborás. Continúa de momento activo este lume, aínda que permanece xa desde antonte, está prácticamente baixo control, está perimetrado, pero aínda non se dá por parte dos medios da Xunta, de medio rural en concreto, non se dá por definitivamente controlado, e menos aínda, por suposto, non se dá por extinguido. Bueno, pois de forma acumulada, medio rural xa movilizou polo de agora para controlar o lume, xa movilizou de xeito acumulado a 6 técnicos, 32 axentes, 61 brigadas de bombeiros forestais, 33 motobombas, 3 unidades técnicas de apoio, 4 palas, 6 helicópteros e 10 hidroavións. Manténse a estimación de superficie queimada nos últimos datos, que son aínda os dispoñibles da tarde de onte. Manténse a superficie queimada polo lume en 250 hectáreas. Como estamos comentando, o incendio máis importante, en todo caso, xa de maior dimensión na comarca do Carballiño nestes últimos anos. Ademais, señoras e señores ointes, na tarde de onte declarábase outro lume no monte, outro incendio forestal, neste caso en Montes do Irixo, en concreto da parroquia de Dadín, nunha zona próxima, bastante próxima, prácticamente pegada á vía do ferrocarril. Bueno, pois tamén acudiron medios terrestres, os servizos de extinción de medio rural, tamén medios aéreos, neste caso, dous helicópteros que, por certo, estiveron abastecéndose de agua, que logo descargaron sobre o lume, abastecéndose de auga no río Arenteiro, tanto na zona do Bañiño de Arcos como na presa do balneario no Carballiño. Esta comparecencia do Partido Socialista e do seu máximo responsable na provincia, Álvaro Vila, esta mañá ten que ver precisamente con esta problemática dos incendios, tras este incendio de Boboraso que facía referencia. O Partido Socialista denuncia a falta de planificación por parte da Xunta en materia de prevención de incendios, cando recordaba o secretario provincial do PSOE en Ourense, cando recordaba que a provincia encontrase ás portas da época de máximo risco e os primeiros lumes son xa unha realidade, xa están aquí, como referías a este incendio registrado esta semana no concello de Boborás. Escoitámolo.
9: Chega calor e volve unha preocupación que coñecemos demasiado ben na provincia de Ourense: os incendios forestales. O primeiro lume xa son unha realidade. O incendio registrado en Boborás é un aviso de que pode vir máis nas próximas semanas. E unha vez máis, a prevención chega tarde. A mediados do mes de xuño, a Xunta de Galicia ten aínda moito que facer. As fases secundarias seguen sen estar completamente limpas e moitos montes continúan precisando actuacións urxentes de prevención. E que dicir da Deputación? Ni está, ni se espera. cunha mesa de lumes creada a proposta nosa, pero xa que non houve un só avance durante meses e meses. A falla de compromiso do Partido Popular é total. Non podemos actuar só cando aparece o lume. A mellor ferramenta contra os incendios é a anticipación. Previr salvamontes, protexe vivendas e dá seguridade á veciñanza, porque cada verán conta e cada día perdido tamén.
0: Por todo esto, PSDG PSOE reclama un cambio radical no modelo baseado na prevención estrutural, na ordenación do territorio e na profesionalización dos servizos e tamén unha verdadeira coordinación entre todas as administracións. As municipais, os concellos, a Deputación e a propia Xunta de Galicia.
7: COPE Carballiño.
8: Estar informado.
0: Parece que non funcionou correctamente o GPS porque falábamos de que ese incendio, ese lume no monte, onte no Irixo, pois foi dentro da parroquia de Dadín. Bueno, pois aquí outro ointe di que non foi en Dadín, dentro da parroquia de Dadín, senón dentro da parroquia de Loureiro, en concreto nas inmediacións do pobo de Alemparte, que sería efectivamente na parroquia de Loureiro, que non na de Dadín. Pois moitas grazas a este ointe por puntualizarnos esta información. Como a sempre, coa vosa axuda, temos a mellor información, sempre o decimos, a de COPE o Carballiño. E mira, xa que falábamos da parroquia de Loureiro neste concello do Irixo, pois outra das noticias que vimos avanzando en COPE o Carballiño, o cese na súa produción por parte da cooperativa de Santa Mariña de Loureiro. Fíxate que unha das primeiras cooperativas da provincia pioneira, fundada nesta parroquia do concello do Irixo no ano 1966, é a única cooperativa láctea que a día de hoxe mantiña actividade productiva na provincia. De momento, a cooperativa veu comunicando estes

Aban. Ainda hoxe, esta mañá, bueno, pues algunos destes produtos, en concreto kéfir, nos supermercados Gadis, pero non porque fosen distribuídos hoxe, nin onte, senón porque, bueno, pues estaban en stock, ou están en stock, nos almacéns de Gadis, bueno, pues aí estarán logo saindo os últimos ata que rematen co seu stock. Dende a cooperativa, en todo caso, bueno, pois non puideron aclararnos se trata dun peche técnico, temporal ou definitivo. Non obstante, cooperativistas apuntaron a esta emisora de radio que a cooperativa está abocada ao procedemento concursal, acuciada pola súa situación económica. Fai agora apenas 2 anos, esta cooperativa de Loureiro viviu tamén unha importante crise que xa daquela amenazaba a súa continuidade. Bueno, pois, por donde pasaría a súa viabilidade e rendabilidade? Pois por aumentar a produción e adaptarse aos tempos actuais que exixe un mercado tan competitivo como é o actual e, polo tanto, aumentando a súa produción para facer rendible e rentable esta cooperativa de Santa Mariña de Loureiro. Bueno, pois nos seus inicios, a práctica totalidade dos veciños eran cooperativistas, dos veciños da parroquia, pois a día de hoxe permanecían como cooperativistas en torno aos 40 veciños. Así pois, a incertidume volve a apoderarse desta cooperativa de Santa Mariña de Loureiro, fundada polo que fora o seu párroco Antonio González Bernárdez. Incertidume e incerteza que a sitúa ao borde da desaparición precisamente neste ano 2026, no que andamos e no que se cumple, polo tanto, o seu 60 aniversario. 60 anos dun proxecto que foi santo e seña do cooperativismo na nosa comarca. Un apunte dentro da crónica municipal e política, neste caso no Concello do Carballiño. Espazo Común difundía esta mañá un comunicado dando conta da presentación con carácter de urxencia no próximo pleno a celebrar pola Corporación Municipal do Carballiño dunha moción pedindo que se paralice a emisión dos recibos da auga, do abastecemento municipal de auga correspondentes a este ano 2026 e se devolvan as cantidades cobradas. Piden que se leve a cabo un axuste á baixa deses recibos, suprimindo deles o importe das obras que se comprometeu a executar a nova empresa adxudicataria con este novo contrato do ciclo integral da auga, e que se volvan logo a emitir estes recibos que agora pagamos e que pide Espazo Común que se nos devolvan as cantidades pagadas, bueno, pois que se volvan a emitir xa no segundo semestre do ano coas rebaixas que sairían da aplicación dun novo modelo que este que defende Espazo Común, apartar pois a financiación desas obras imputadas aos veciños mediante este sistema, bueno, pois que non se realicen as obras ou que se busque outro tipo de financiación. E imos, como sempre, completando este mediodía de Cope o Carballiño e, como sempre, facemos actualizando a predición meteorolóxica, que temos calor, temos máis calor e temos tamén amenaza de tormentas para esta tarde de mércores, tamén aquí no noso territorio comarcal, o Carballiño o Ribeiro, tormentas que no caso de presentarse xa que logo poderían descargar pois auga pois en algunhas zonas incluso de carácter forte, xa veremos. As temperaturas continúan sendo moi calurosas con máximas para as próximas horas entre os 32 graos esta tarde no Carballiño e comarca e os 35 ou 36 graos no Ribeiro. Para mañá, temperaturas un chisquiño máis baixas ou un chisquiño entre os 30 graus as máximas para a maioría das nosas localidades.